0: Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen til Radio Korgens tirsdagssending den 29. september i 2026. Det dere hørte etter kjenningslåten, det var en Cornelis Resvik med Sonja og Siv. Vi har nå, så er vi som er i studio i kveld, det er en Tor Erik Tustervatten, så skal stand for å få det her på luftet. Og en Arnold Skreslett sitter nå her og skal prate. Og vi har jo satt opp en kjøreplan for kvelden. Der skal vi nå blant annet ha en prat med en Helge Anti, hva har gått i sommer med reindrefte. Og så skal vi ha en prat med han Jon Arne Leirvik, der at vi får høre hva det ligger an. Han er jo kommunens representant når det gjelder elgejaktet, og elgejaktet startet jo den 25. Så hun har jo foregått i 4 dager. Da får vi høre om han har noe å berette om det. Så har jeg vært på en fjelltur i lamma Jon Reinemo og han Reidar Bollermo. Det får vi høre et opptak ifra. Og ellers så dem som gruv seg for musikken i kveld, så får de mye Cornelis. Det, vi har satt opp bare Cornelis-melodier på hele tirsdagssendingen. Så enten dere nå vel tror det eller ikke. Hvis dere ikke likte det, så må dere bare slå radioen. Men vi håpte at dere likte det. Da skulle det være programmet var greit nok. Og da får vi høre hans Cornelis igjen med Sportiga Marie.
1: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon fullgör sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

Ja, det var en Cornelis med Sportiga Marie. Nå har vi på kjøreplanen, her står det meldinger og gratulasjoner. Og enten dere nå tror det eller ikke, så tror jeg det første gang at jeg i programleder i studio her at vi ikke har meldinger. Men det noen som ønsker å melde noe og si ifra, så gjerne bare ring inn på 91333. Gratulasjoner har vi heller ikke. Foreløpig, likens der, det noen som kommer nå på at de har en nabo som har gebursdag, så ring Radio Korgen 751-91-333. Men så har jeg en sånn forhåndsmelding på noe som gjelder på fredag. Vi har jo en gjeng ungdommer her ifra kommunen. Det vil si 5 øvel ifra kommunen og 1 ifra Hattfjelldalen. De er i India på noe som kalles for tuk-tuk-tur. Og tuk-tuk, det er en trehjulsbil. Så det er plass for 3 personer. Så de har 2 sånne biler, har ledd seg det, og så kjører de et løp. Ifra, om det er fra nord til sør, eller fra sør til nord i India, det er jeg sikker på. Men det er i luftlinje på 300 mil. Og han Isak på Rundmoen er nå med, blant annet. Og så sa jeg det jo at vi skulle ha sendinger i radioen, og om ikke de kunne ringe oss. Og nå har han ringt og pratet med mora si, og har fått beskjed om det at i kveld kunne de ikke ringe, for at de skulle opp så tidlig i morgen, det er jo natter nå, og fortsette løpet. Men så skulle de ringe, kunne de ringe på fredag, for da hadde de mer slakke på dagen etterpå. Så det gleder vi oss nå å få høre hva det går med dem. Det var nå den meldingen. Og du kan forresten følge dem på Facebook. Der har de et Facebook-navn som heter for Korg Tiki. Det er ungdommene, de bygde seg jo i flåta for en Jøn Korgelve med her i fjorsommer. Og de har jo både grill og alt mulig på flåta der. Og det ble jo kallet for Korg Tiki. Så det skal den kan finne fram på Facebook, hvis noen er interessert i det. Da skal vi se, og gratulasjoner og andre meldinger har vi ikke, men gratulasjoner har vi ikke fått. Og da slipper vi til han Cornelis Resvik igjen med I natt. Jag drömde något som.

0: Ja, det var Johan Cornelis med I natt jag drömde. Hva jenta heter så var I lammen, det jeg ikke helt sikker på. Men vi hørte jo det at det var en damestemme I lammen. Har vi noen på tråden nå på telefonen?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Og hvem er det?
1: Det nå han Helge Antti, det vet du.
0: Ja, akkurat, ja, ja, ja. Og du inne I mørkere?
1: Ja, da, nå vi nå. Ingen dør,
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Nå det.
0: Nei, jeg har jo med Janne med Lærombruka og ringt at jeg har fått hørt hva det stod til I regnskogen når vi har sending I radiokøyen. Og nå lykkes det ja. Å få tak I deg.
1: Hva? Ja, da, det var noe sist du skulle få tak I meg. Det var vi jo midt I samlingen, vet du, så da var vi nå til fjell.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, I dag og natt, tror jeg til å si det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Hvis vi nå ser på sommeren så har vært, vi har jo hatt noe regn I alle fall. Hva det har vært for regn sin del?
1: Regn har egentlig hatt det kjempebra, dem, har de.
0: Ja, vel.
1: Store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: De har hatt det gjeft, dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kjølever, det betyr vel det at det fresk og fin beite og...
1: Ja, det gjør det jo, vet du, ikke sant? Og så det her varmen, det stresser jo, eller det stresser, men da fær jo på å lufte snøen, sånn. De bruker å stå opp I snøen sånn her, når det sånn her varmdager, da, vet du. Og
0: ja,
1: sånn som I fjorsommer, da var det jo sånn tropen etter, da kan de jo begynne å stå på snøen på natta også, da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Så det har de nå vel ikke, de har vel ikke vært på noe annet snø enn at de har krysset noen snøskabler når de har måttet, så de har ikke vært for å kjøle seg ned eller å plukke fra noen insekter eller noe, nei, det har de ikke.
0: Nei, okay.
1: Så de har hatt ganske, det forstyrrer jo beiting og sånn her dying og sånt, vet du, så de har fått beita greit, og de har greit I sommer, ja, det har de gjort.
0: Ja, og du sier det at kalvene store og fin.
1: Ja, da, de bra. Jeg pratet med noen kollegaer her, og det her kalveslakten er jo normalt I november, ja, kan du si, ja, I løpet av november, når vi bruker å slakte kalv, da, men jeg fant dem ut at de så at kalvene var såpass stor, så skulle de nå prøve å slakte noe nå, da, nå I september, da, det her ja. Okseslakten ordinært, da.
0: Ja.
1: Og de vektene de hadde I september nå, de var jo 1 kilo over det de var I november da I fjor, da, kan du si.
0: Så ja,
1: var,
0: vel.
1: Ja. Så det tyder nå på at det har nå vært bra.
0: Ja.
1: I sommer, ja.
0: Ja. Ellers har dere vært noe plaget med rovdyr?
1: Ja, det noe det vanlige der på våren, vet du, med ørn og, ja, ørn og det som så... Nå ble det jo tatt ut en del, både gaup og jerv, nå I vinter, da, vet du, ja. Den jakta, da, vet du, så det har noe hjelpet på. Ser det noe ut? Det ser noe ganske greit ut, da, det gjør det.
0: Ja, akkurat.
1: Så... Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Lunsjen var jo veldig tidlig nå I år, da. Vi hadde jo begynt å skulle samle opp og ha oss en liten okseslakt her I september, da. Men midt I denne slaktingen, kom pinnet brunsten på, skulle jeg ta feil.
0: Ja, vel.
1: Så det var ikke noe... Vi tok ikke gjerde, da, og tenkte vi må lette noe brunste, da, så ikke vi forstyrret den, da. Men vi samlet noe ihop regn, da, så de... Og de noe samlet når det brunste, da, så ikke det blir så spredt utover, da, kan du si. For at hvis det noen flokker som ikke I lamme hovedflokken da, I brunsten, så kan det bli at den brunsten starter senere, eller sånn her, da, så...
0: Ja. Vil det si at det tidligere enn normalt brunsttid?
1: Ja, normalt så... det her okseslaktinga vi bruker å ha, den prøver vi å få til å utføre, da, før... Før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant?
0: Ja.
1: Det må jo være å vinne selvfølgelig det, da. Men
0: ja, ja, ja.
1: Nå var det allerede tidlig september. Jeg tror 1. og 2. september, da var de I brunst allerede. Altså,
0: ja. Det vil vel si det at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe, det gjør noe det da. Så, ja. Så det, vi får håpe på en tidlig vår også da, vet du, så ja. Det var noe sist vår. Det var ja. Veldig tidlig, det var vel ikke vår, det var for sommer bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe egentlig, det var vel i noen få timer det våren vi hadde i år, så,
0: ja.
1: Så det gikk fort ifra
0: vinter til sommer.
1: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
0: Akkurat. Du, kalvslaktingen, når tid regner du med å starte med den?
1: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe det er noe, vi har jo noe data, jeg lurer på om det 15. november, vi har den datum, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
0: Ja,
1: så,
0: ja, ja.
1: Så, ja.
0: Akkurat.
1: Så det blir nå vel kanskje noe i løpet av oktober, da vi får se.
0: Ja, akkurat. Hva har gjerne han? Hva har inn han nå?
1: Nå jo jeg ute i Leirfjord her i landet, ja. han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Så ja. vi har et slaktanlegg i Bardal.
0: Jaha.
1: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
0: Ja vel, ja vel.
1: På Grannese heter det. Så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjerdeanlegg med beitehage og kastegjerd. Og vi har noe sil, eller sånn her kvernopplegg og der da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
0: Ja, akkurat. Men dere slakter ikke der, dere bare samler
1: det? Nei da, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe,
0: ja.
1: Om det blir utskarpen, Hattfjelldal, eller lierne, da, det er noe da.
0: Ja.
1: Hvem som byr mest penger, da, vet du, så.
0: Ja, akkurat.
1: Og så med transport, da, selvfølgelig, da, det er jo...
0: Ja.
1: Det er jo med hvilken transportordning de har da, ikke sant, så... Mm.
0: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det har vært en flott sommer.
1: Jo da, det har vært egentlig... Det ser veldig bra ut. Nå vet jeg ikke noe vekta ennå da, selvfølgelig, men de ser noe bra ut nå da, ikke sant, så det...
0: Ja. Det kan du mene å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
1: Nei, jeg blir vel fær ut på noe vinterbeite. Noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja. Det blir dønn, eller om en må se. Kanskje noe annet. Nå var vi jo ikke ut på noe øye noe sist vinter, da, vet du, var vi ikke.
0: Nei.
1: Så nå hadde det ikke vært regn... vi har Nordønna da, som kanskje kan være aktuelt, ja, der har jeg jo ikke beita noe på, ja, det er noe ganske mange år, så har jeg jo hatt gjerdet mitt på Nordønna, det har jeg jo hatt da, men det siste året har vært der, det har vært mer midt på Dønna, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste, ja, kan du si, siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har jeg ikke beita der noe særlig egentlig da, kan du si.
0: Akkurat. Du, hører du hos broderen hva det går her i innlandet?
1: Det var noe vel samme der med det brunsten da, vet du, så det ble vel ikke noe bokerslakt der heller da, så...
0: Nei, men...
1: Så, og de merte noe vel også, vi merte jo tidlig da, vi merte før det begynte å regne i sommer, skal jeg si.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Det var vel, det var de siste uka på juni, vi merkte både vi og dem, da. De hadde vel inn,
0: ja,
1: de hadde et gjerde oppå Larigen da.
0: Akkurat, på de fjellene.
1: Og de flyttet vel litt noe nordover, så jeg vet ikke om det har vært noe sånn mye regn nordover imot klubben, det tror jeg ikke.
0: Neida, det er jo sikkert. Det er
1: helt sikkert da, men... ja, så de har jo fått strekt selv da, vet du ikke sant, nå hadde jo vært noe mindre regn da, ikke sant, når det er en som har vært der da, bare ikke sant, for jeg har jo vært her ute, altså.
0: Ja, akkurat. Nej men Helge, har du något annat att önska att komma med?
1: Nej, jag känner inte på något i farten nu. Nej, det gör jag inte.
0: Det har gått gott med löshundar och sånt nu.
1: Nej, det var nog väl en jakthund som kom och drev han på något fel. Han kom väl men det fick inte stanna för.
0: Oh, ja.
1: Helge på ett drev där hörde här eller hörde och pratade om henne.
0: Ja väl.
1: Så det, den hade väl inte gjort något för den var väl ja den hade inte jagat något sån sån förrän då så det hade nog gått egentligen ganska bra då.
0: Ja, akkurat.
1: Så men det, nå, det kan ju vara lite utfordring där hundar nog i jakttida då vet
0: du. Ja, det är klart. Det är klart det. Mm. Nej men då tror jag att jag säger tack för praten Helge och så ringer det en gång senare när vi har lust att prata.
1: Ja, gör det vet du så.
0: Greit, takk skal du ha. Og ha en fin høst.
1: Ja, vet du også.
0: Ja, og ha en fin høst videre.
1: Ja, du også vet du, greit det.
0: Takk for det. Takk for det.
1: Hei.
0: Hei. Ja, det var praten med han Helge Antti, som driver rein her, nære kysten. Og da skal vi få han Cornelis på podiet igjen med brev fra kolonien.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är det roligt, vill jag lova.

0: har jo noe jakk som gjeter.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja. Men da begynner vi vel å nærme oss Grytlia, er vi det?
0: Ja, det er jo en plass vi kaller for, men det er noe i senere tid, det er Flangtågen, så de har jo sånn, det her, så drev å hoppe ut med folk.
1: Jaha, akkurat.
0: Gikk jo, eller kjører jo opp til Grytlia, så bar de jo det her.
1: Sånn hengleidere?
0: Ja.
1: Ja, akkurat.
0: Og der hadde jo en sånn vimpe eller noe, så de så flangret.
1: Akkurat, ja, for å se vindretningen.
0: Ja. Ja, når vi senere tid kallet det for flagthågen, det er hågen der.
1: Ja, ja.
0: For det ligger jo i sånn flaggstång, rør der, med noe.
1: Men når vi stoppner opp her, så ser vi sør, sør og sørvest over, så har vi god utsikt.
0: Ja.
1: Både dal, oppe i dalen der og Reinamoen og...
0: Men ja, det ser jo helt til Krokselmoen
1: og... Ja, Stormurbassenget.
0: Ja, ja.
1: Og Vesterfjellet, ja. Og Loptinnene og...
0: Ja, ja,
1: ja. Ja.
0: Og denne Reinaoga her, hun synes jo i grunnen langt, for jeg vet jo når vi gikk en sånn fellestur, turistforeningen, ifra Tverrberget.
1: Jaha.
0: Og når du kom på høyden der før du var da, og jo så over mot, jeg vet ikke det heter noe på tider, det vet jeg ikke, men det visste jo, vi så jo Reinaoga.
2: Og ikke Herringen.
0: Ja, ja, Herringbotten, eller det.
1: Ja, akkurat.
0: Det, ja, vel. Det var det ifra Tussurvassdampen vi gikk da. Ja, det var det vel. Det var ikke fra Tussurvassdampen. Men vi gikk fra Tverrberget, så gikk vi det her ned til Arndalssætre.
2: Ja, ja, det stemmer.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Akkurat. Ja, da, hun Martha Benum, som var nå ifra Kjuklimoen, hun... Skrev jo et hefte hun har skrevet om Reinaoga, der hun var gjetar i Vesterfjellet.
0: Ja, det var kjennemerket.
1: Ja, det var kjennemerket, så da visste de hvem var han.
0: Ja.
1: Og hvem, hvor gang
0: han. Ja, det er helt utrolig hvor langt i grunnen han så.
1: Ja. Og jeg har jo utbygd nå Reinaoga og laget strømmer, men likevel, hun synes noe sann eller bra godt enda. Oppe i en fjellet.
0: Ja, ja. For du vet, det er jo så bratt at det er jo kvitt folk.
1: Ja,
0: det er
1: litt ja, da. Ja, ja, ja. Ja. Det blir det. Men da kommer vi jo et Grytlia, og da tar vi vel ned mot Mellandalen, eller? Krokmen.
2: Ja, det spørs jo om du skal følge traktorveien, eller du skal gange etter sti. Du kan jo dele det her, når du kommer ned til et stykke.
1: Ja, er det ikke vanlig at den bruker den traktorveien?
2: Jo, jo.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Nå, ja, men først var med å gjøre opp der, og da var det bratt.
1: Åja, oh, ja vel.
0: Ja, det var, ja, det, var det, før, det var før det at det var greven ja. Vær opp. Ja. Det kan jo ikke jeg akkurat, jeg har jo vært med på sausanking ifra jeg var bare pøyk der. Men jeg har ikke akkurat noe minne av noe.
2: Jeg så på siste jeg var oppe der. Det er bra gjenvoksen der, så vi bruker den.
0: Åja, oh, ja, ja.
2: Ja, for skrekk.
1: Ja.
0: Ja, det vekser jo igjen alle steder.
1: Ja, ja, det gjør det.
0: Men ifra Grytlia ned, da kommer du vel ned mot... Ja, det er vel kanskje navn på, men du har jo Trørn. Det med ja. Det som gjorde det.
2: Ja.
0: Men oppfører dere, er det noen navn?
2: Ja, det er helt sikkert.
0: Men,
2: ja.
0: Men hvorfor at det heter Trørn? Det.
1: Ja, nei, det vet jeg ikke heller. Og så har jeg nå hørt om Storkvilslette.
0: Ja, ja,
2: ja.
1: Men det blir litt lenger ned.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om det er noen navn i Melle, det er...
2: Man har noen navn på alt mulig.
0: Ja, ja. Det tror jeg nok.
1: Storkvilslette, det må vel bety at du nok satt og tog pause der?
0: Det er jo i lang
2: ja.
0: Slette.
1: Ja, ja. Og nå er vi på en...
2: Månda nå var der oppe også.

Ja, det var Lasse Liten Blues med han Cornelis Resvik. Nå er vi nå kommet så langt at vi skal begynne å avrunde kveldens sending. Men nå må jeg ta fram bordkalenderen, og så se hva som står på den 29. september. Så står det: så vakker dagen er, når den berøres av kjærlighet. Så kan vi nå gjenta den her ene meldingen vi har fått om den der konserten i Korgen kirke i morgen onsdag klokken 18 med Six Degrees of Separation, tror jeg det står. Og så er det en billettpris på 200-150. Men det står ikke hva det gjelder. Da skal vi takke for oss, han Tor Erik og han Arnulf. Og så skal vi slippe han Cornelis til igjen med Felicia Adieu. God natt, og takk for oss.

0: en helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går ifra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana, Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene, så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet på hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde det jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødde og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom alle omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi nok godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedals radioen. Og dere, hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar. Og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder. Og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drifte de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig på, hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt først til konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo i en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnt jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune si mast som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt, Jan. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsendelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendinger i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Hva kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, han, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland, til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og som lager lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende fra et lite studio eller et firmakontor eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som han Terje sa, at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med, og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med I land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre I kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgge og ikke sitte og gynge I godstolen, altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta det, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd I de større byene. Når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet I det her, men vi har jo et av problemene at vi jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her du må lære seg jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og her består jo av flere ting. For det første det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes I her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med I svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her I 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo da datatidens dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det ikke alle nærradioene I Norge som har sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veldig etablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM, men også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp I løpet av noen få år her nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt hvor det blir han. Det må vi jo diskutere internt I styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller. Det jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det är också en ting som är lite viktig att tänka på. En enkelt tur ju att det här är egentligen sån, jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknad och så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där. Så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du måste ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste ju säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattbyljaren, vi har Sandvik folkhögskola, vi har Toppen folkhögskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan och för det visar ju det att det är väldigt många som kommer från lokalradiomiljöer som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgelänningen eller whatever. De fångar ju upp lite information här och där så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisan är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi ju inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat här länge lite grann inför Helgelänningen som var också en del

0: Radioen som står bak om en del av den virksomheten. Men nå skal jeg spørre han, Jon Einar, her til slutt, og hva han tenker fremover i forhold til det her med senderen. Da. Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
1: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet. Hvis du har det for travelt og bruker for lite tid på det, bruker for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukket og sette sammen gode plattformer, i gode master, på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten, som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt. Så det er klart, han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere, og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland, og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produserer det her og lærer seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning utenfor en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klart til å ta imot dem og det i korgen.
2: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere har snakket om, at det er ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
2: Ja, jeg synes det I hvert fall et håp I hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det litt synd det her.

0: her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Mosjøen, at ikke de overlevde. At de, for det kunne de ha vært med på det her også.
1: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså, men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordskia da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Mosjøen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeid dere gjør og på vegne av lokalradioen, så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
0: Ja, takk det samme.

0: kveld, god kveld. Velkommen til sending I Radiokorgen fredag den 18. september.
1: Og den stemmen dere hører nå, det hører tilhører Per Jomar Hol, og så har vi jo en eminent tekniker som heter Vegard Skare.
0: Og så sitter en dame I lag med meg, som sikkert dere har hørt før, og heter for Elsa Hol.
1: Skulle ikke forbause meg.
0: Og oss åpnet kveldens program på en stilfull måte, tøkte jeg.
1: Ja, for det var Dr. Larsen, det ja. Å prate, hun heter Fortell Okstinnan, ja. Og den her var en brude marsj. Og han jo fra Heggedalen.
0: Han fra Heggedalen, han Ove Larsen, så det her var skikkelig hemmusikk egentlig.
1: Det heter Heggedalen, ikke Heggedalen.
2: Ja, ja.
1: Må snakke dialekt her, gutt.
2: Ja.
1: Ja, vi har vel noe vi skal ha til på programmet I kveld, tror du? Du har nå vært som vanlig på rall overalt og pratet med folk.
0: Jeg har jo for eksempel tirsdag så var det formannskapsmøte.
1: Ja.
0: Og jeg fikk en prat med en Paulas Pau om kvelden etter møtet. Og her prates jo om flere ting som var opp I formannskapet. Og jeg tycker vi skal høre det I kveld også. Det har jo vært masse rabalder at på vedtak om skolekretsgrenser, men det berører vi forholdsvis lite I intervjuet.
1: Ja, vi skal høre på det I løpet av kvelden. Så har du jo også vært og pratet med Viggo Hoff om datacenter som skal bli her I bygden.
0: Datalagringssenter, ja, det kjempespennende, og han har sett på muligheter for å utnytte overskuddsvarmen som blir I et sånt datacenter.
1: Ja, det blir vel arbeidsplasser, det får vi tro. Og så har vi jo hatt besøk av han Knut Pedersen, han så interessert I alt det som foregår rundt omkring, som har skjedd før, og tatt red på gamle avisutklepp, og nå har han ryddet opp etter mor sin som gikk bort her for en stund siden, og der fant han noe om hun Anni Frid Lyngstad, hun som I ABBA. Hun har jo pinede røtter herifra. Hemnes. Kommune.
0: Ja, besteforeldrene har vært gift I Korgen kirke ja, I 1916.
1: Da. Ja da, så det skal vi få høre litt om. Og så har vi jo selvsagt konkurranse.
0: Ja.
1: Og til en forandring så skal jeg starte opp med gammelord I dag.
0: Du verden, du tenker nytt år etter år etter
1: ja,
0: år.
1: Ja, jeg så flink å tenke nytt. At, ja. Oi, og du også.
0: Ja da, nå det her nytt.
1: Ja.
0: Han har sittet og vært litt opptatt av kongens begravelse Kongens bortgang, kan du si Og likens den nye kongen som vi får
1: ja.
0: Og jeg tenkte at her Det ble jo litt spennende det der Så kveldens spørsmål dem, Og ellers var De knyttet til ordet Håkon
1: Ja, det behøver ikke være konge
0: Det behøver det ikke
1: Det vet vi ikke ennå, men det skal dere nå få høre I løpet av kveld. Og så har vi jo to gratulasjoner I kveld. Den ene skal vi ta ganske tidlig, og den andre skal vi ta litt senere I kveld.
0: Vi må vel røpe begge I starten.
1: Ja, skal vi lett, skal vi fortelle det?
0: Jeg tror det, hvis ikke, så tror jeg den mest av humøret.
1: Ja, men da venter vi I alle fall, men vi skal først høre på det pletters. Nei, meldingene må vi ikke glemme.
0: Vi har jo meldinger.
1: Nå sånn det, den begynner å bli opp I årene Gammel, så glemmer han bort forskjellig
0: Ja, du du uheldig der
1: Du noe bra mange år eller meg, ja
0: Jeg sitter med en melding fra Korgen Skyttelag
1: Ja vel
0: Nå nærmer det seg siste mulighet For å ta elgprøven Og den nå Den 22. september Tirsdag.
1: Mm-hmm.
0: Det siste mulighet for oppskyting.
1: Ja, det vel snart elgjakt, så.
0: Den startet jo den 25.
1: Ja.
0: Så nå må dere møte opp på ISK-en. Meld dere I skytterhuset, så blir dere anvist plass etter kvart som det ledig. Det baneavgifter, og medlemmerne de skyter opp gratis. Men de som ikke medlemmer I skytterlaget, De betaler 250.
1: Mm-hmm.
0: Og dem du fri for ammunisjon, og det bør det jo ikke være noe da før jakta startet, men hvis du det, så kan du få kjøpt både 6,5, 55, 308 og 3006 på skytterbanen.
1: Åja, du må bruke den der skjorten akkurat.
0: Ja, jeg bruker 6,5, 55. Da
1: Jeg har alle prøver, så jeg vet ikke det gjelder for noe, men det vet jeg med dem som skal på elgprøve.
0: Det her fagutrykk som alle elgejegere har greie på.
1: Skal han I hvert fall ha det. Og så har nå jeg en melding fra Bjørgel Reinemo, hun som leder for Korgen Saniteten. Nå skal saniteten ha kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker skal vi servere lørdag 26. september, og det skal være på turisten I Korgen, og vi start klokka 11 og held på tallet 3, eller så lenge som beholdningen rekker.
0: Mm-hmm.
1: Så håper jeg at det kommer mye folk og kjøper seg kaffe, og kårabi og smør og brød, det jo en gammel tradisjon her I Korgen I hvert fall. Og...
0: Det snadder det der.
1: Ja, det snadder. Værske det. Så hjertelig velkommen.
0: Så på tirsdagen, da har vi et intervju om utviklingen av DAB-radioen på Helgeland. Det var en prat som de hadde gått I Rana, som var en, faktisk en halvtime. Nå det kommet ut en pressemelding for, om utviklingen av DAB-radioen, så vi tar den I kveld I stedet for og sende hele opptaket som var på tirsdag.
1: Nå så jeg at det kommer I aviser henne, så det der,
0: det om det der opplegget. Ja da, det
1: kommer der. Men vi kan ta litt her. Ok?
0: Vi skal ta litt rann, og at Helgelandsradioen, AS kalles det, de for å styrke og videreutvikle distribusjon av lokalradioen på Helgeland. Og det dannet et selskap som heter for Lokalradioens Venner, Der lokalradions venner I Mo I Rana og Radio Korgen I Hemnes som har dannet et selskap som de to eiere av. Og Helgelandsradion, de altså da organisert som et aksjeselskap uten profittmål. Her det en idealistisk sak. Og nå driver de og prøver å bygge ut det her, og det har vært et nært samarbeid for å få det til med Hemnes kommune, Rana kommune, Helgeland Kraft, aktører I Mosjøen og Telemix I Mo I Rana. Og alle de her aktørene de har gjort en kjempejobb for å få det her til. Og radioene de svært takknemlige for det samarbeidet som har vært, og aktørene som har deltatt. Og De har nå fått etablert senderanlegg I region, og per I dag så det senderanlegg på Mofjellet I Mo I Rana, Vettahaugen I Hemnes, og det siste som kom til nå, bare for de siste 14 dagene, det på Storefjell I Mosjøen. Så nå kan de høre DAB fra langt nord I Rana, til og med Grane kommune har jeg fått beskjed om.
1: Ja, da hele Vefsen og Grane, ja, det skulle
0: og
1: vi...
0: Målet jo å kunne komme litt utover øynene, har jeg forstått.
1: Ja.
0: Men det blir orientert om alt det her etter hvert. Og en av grunnene til at de logger til at det her samarbeidet nå, det jo for å sikre og styrke nærradioen og lokalradioen, for det jo et utrolig hardt press fra sentrale organer som stjeler all oppmerksomhet. Og en ønsker jo at radioen skal ha en sterk posisjon på Helgeland. Og det flere som har radioer eller interesserte, så det muligheter å ta kontakt med Helgelandsradioen, da kan jo vi si at ta kontakt med Radio Korgen og vår leder, han Terje Nygaard, så får du den informasjon som du trenger.
1: Yes, det litt av en jobb de har gjort.
0: Ja, de har gjort en kjempejobb, ja. Og det gode resultat, og de utvikler seg stadig videre. Så,
1: det nesten skummelt å tenke på hva vi høres over hele verden.
0: Ja.
1: Da, det vi jo forresten. Vi, har vi noe gjort lenge?
0: Ja da, vi må, men det bare å følge opp og... Dere som da lyttere, dere har muligheter å bidra positivt med for eksempel lytteravgift, ta kontakt, komme med ideer og gjør det dere og kan, for det her et felles prosjekt.
1: Det går an å komme med gode innslag også, vi kan sende på lufta.
0: Absolutt.
1: Så, vær så god, bare bruk å være litt kreative folk.
0: Mm-hmm.
1: Men så har jeg en melding til her, ja. Og det fra Mental Helse I Hemnes. De skal ha utflukt til Hemavan. Og de fær til Hemavan via Hattfjell den 26. september. Og det blir tid å et og handle I Hemavan. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. De her de arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes klokka 9 om morgenen. Og fra Korgen klokka 9.30. og ifra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og her koster for medlemmer 200 kroner. Hvis du ikke medlem, så kan du være med, men da må du betale 400 kroner. Og hvis du vil bli medlem, så det årlig medlemskap, det koster 200 kroner. Men det her melder du på her, at du Ester Levang. Og det siste påmeldingsfrist, det i dag.
0: Ja.
1: Men det god tid, hun legger seg ikke før, hun vet ikke. Altså.
0: Nei, hun skal sikkert høre på denne radioen.
1: Ja, det blir jo nok til å sette opp og høre på. Så må hun ta telefonen og ringe og melde opp på.
0: Ja.
1: Så gjør nå det, for det der blir sikkert en trivelig flott tur.
0: Garantert at det blir trivelig.
1: Ja. Og så må jeg fortelle deg at...
0: Radio Korgen neste tirsdag?
1: Ja, neste tirsdag, da det en Øystein Meier som har sending. Sånn, da var vi ferdige med meldingene.
0: Ja, og vet du hva som står på planen da?
1: Nei.
0: Platters!
1: Oi, only you!

0: Så har vi I Radiokorgen fått en melding til, som vi skal ta med oss nå. Det gjelder gjenbrukssalg på Fossetangen, lørdag 26. og søndag 27. I 9. Sjøforsgata 7, Selfors Moirana, og åpningstiden 10.30 til 16 begge dagene. Høstferie, helg med gjenbrukssalg. Klede, sko, væske, nytt og brukt, små og store skatter, ting og tang. Og så det motorshow på lørdag fra klokka 1 til klokka 2:30. Så blir det salg av kaffe og kaker. Velkommen til oss, sier de som skal ha det gjenbrukssalget på Fossetangen.
1: Mm. Den der meldingen der, den ble etterlyst av Oan. Skriveren har antagelig sviktet for at det kom bare et blankt ark.
0: Ja, men nå kom det.
1: Nå har vi fått det ut. Så nå det vært I orden. Tirsdagen, da var det formannskapsmøte for Hemnes kommune. Og da fant jeg ut at nå må jeg ta en telefon og høre med ordføreren om hvordan det politiske livet har våknet til livet nå etter sommerferien. Og han stilte opp og refererte fra møtet. Og det har jo etter at en vedtak særlig om det med skolegrenser, så har det jo vært masse bruduljer I etterkant. Og det berøres lite I intervjuet, fordi at intervjueren han var dessverre ikke helt orientert om det, så det, kanskje det ble stilt feil spørsmål der. Men I alle fall, vi går på han Paul og hører om tirsdagens formannskap.
2: Jo, god kveld I nattemørket.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå I sommer og utover at nå må vi høre om dere kommet gjenge lokalpolitikerne I kommunen.
2: Det et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt I sommeren. Det har det nok ikke vært. Men nå har vi I hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet I sesongen. Da.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja. Det kan de si, det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte I dag med en god del saker. Og så det jo som vanlig, så det jo en del saker unntatt offentlighet da, selvfølgelig.
1: Ja, det det vel.
2: Da har vi vært med fulinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som skulle ta seg omtales ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et annet.
1: Jeg ser dere hadde skulle diskutere eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja, vi har jo slettet litt, grann. Vi har jo vært dårlig bemannet. Og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidligvis kanskje har kommet litt I etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn. Ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja. Det blir nok det.
1: Det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser I kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser I kommunen, det ikke så enkelt, for det ikke så mange søkere I diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det mye ufaglærte søkere her og der, Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Ja, nei, altså, så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyene, det skal ikke gå om I fremtiden.
1: Jeg tenker på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå, da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt I etterkant I en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner I lag?
2: Ja, det jo det som man ser frem til, men det jo ikke akkurat gjort over natta da. Det det ikke, revisjonen går jo veldig fint samarbeide.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, at det fungerer greit.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg har vært I mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Så jeg ser nok at den der styrkingen, den nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer I kommunestyret også da?
2: Ja, det veldig mange av de her sakene som skal opp I kommunestyret. Ja. Det jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folket rett, så går det I den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak I dag.
1: Ja vel?
2: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak I året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste I avisen henne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det jo akkurat det som pointet, og så de, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså I reverseringen, det vet jeg ikke vi gjorde med et opptak av det, det tenker jeg kommer til å gå igjennom. Okay. Nettopp fordi at det en del som, altså har vært litt sånn uforutsigbarhet der.
1: Det her et lite ris på baken? Det jo for en par år tilbake så var det jo et initiativ som kommunen lyktes 100% med å betale ut en par hundre tusen til dem som ville ha flytt til kommunen og bosett seg. Og nå har det vært, flere innbyggere og dermed behov for flere plasser. Har dere sovet litt I timen nå da?
2: Sov I timen? Det kan ikke jeg skjønne at vi har gjort det. Det var jo intensjonen med de der berømte 200 000, det var ikke bare for å fortelle flyttere, men det var jo for at vi skulle jage ut en del folk fra mamma og pappa og etablere seg selv. Da.
1: Ja, akkurat.
2: De sier det nå selv at det har hatt den effekten at vi nå, for eksempel I fjor, overgikk SSB sine fremskrivningstall ganske betraktelig, og det ser ut som at vi gjør kanskje det også I år. Så det jo veldig gledelig. Det jo et luksusproblem egentlig at vi øker innbyggertallet I den aldersgruppa der.
1: Ja, jeg skulle til å si at det måtte jo bli et herlig problem.
2: Ja, det faktisk det. Så den TVC-rapporten, den ble jo lagt litt til skamme da. Og det jo sånn med statistikk, at statistikk, den slår til hvis ikke tatt grep. Og det var jo den der berømte kronasjen, det var vel ikke I år vi hadde det. Som ga en betydelig tilflytting. Ja.
1: Greier dere å løse en del av problemet nå med å ha to opptak?
2: Ja, det går ikke. Det skal gå greit.
1: Så dere har kontroll?
2: Ja, jeg mener. Og jeg ser jo, I utgangspunktet det også mange kommuner som har kontinuerlige opptak, vet jeg. Men initiativtakerne ønsker to opptak I året. Så vi har lyttet til dem. Vi hadde jo besøk I formannskapet I dag av to damer som I den der problematikken akkurat nå, og ja. Det gjorde det for masse interessant, så vidt jeg skjønt.
1: Akkurat, ja.
2: Nei, men det ikke helt klar over.
1: Det jo flott. Det jo folket den til for.
2: Ja, det har jeg nå avtatt påminnet om, at det en grunn til at vi setter noe der. Det er noe fordi at folk har plassert oss der.
1: Jeg ser også at dere har en sak som dere sikkert har diskutert om skolekretser.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det jo sånn at man har ikke hatt noe kretser I Hemnes, det jo helt utrolig. Det har jo ikke vært formelt sett skolekretser I Hemnes. Det jo ganske spesielt, egentlig.
1: Ja.
2: Så det blir vi nå enige om da I kommunistere, om det blir samme vedtaket som det var til formannskapet, det vil ikke jeg ha spått. Men for det kan av og til snu, vet du. Det vet du godt. Men det jo nødvendig I en kommune å ha kretskrets.
1: Det ble jo litt turbulens nå I forbindelse med den der skolesaken I sommer med Bjerka Finnøydfjord. Er det et resultat av den turbulensen at dere nå må begynne å sette opp grenser?
2: Nei, helhetlig. Men det klart at den bidrog jo selvfølgelig for at man måtte ha tenkt på alvor og se seriøst på det der med hvor elevene naturlig hører hjemme.
1: Ja. Jeg ser også at dere skal vurdere og eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det?
2: Det vel sånn at museet, de sitter stengt opp litt.
1: Så
2: med økonomi og
1: ja. Så det et initiativ fra museet, rett og slett?
2: Ja, så vidt. Nei, det der skal ikke jeg skille sikkerhet. Men jeg vet bare at museet interessert I å avvende en del ting da.
1: Ja.
2: Blant annet snakk om en kirkebuet på Emnesberget som
1: akkurat.
2: Kanskje vi vekset lite grann om det vel. Så. Ja, vil være kanskje flinkere de der guttene som jobber I det området der, nede på Lappeda, enn det museet har, for de har vel litt. Og så skiftet var museet der, og gikk jo av lederen der veldig plutselig, så de har vel ikke de beste økonomiske rammene, tror ikke jeg.
1: Så all den her utfasingen nå som vi har pratet om, det en del av den sparingen som det var snakk om I kommunestyret for et I året som gikk?
2: Ja, spar og spar. Det blir vel vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det jo ikke ubegrenset med muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det ikke alle som kan overta det, alt det her som vi også har pratet om.
2: Nei, det jo så det klart, for det jo vedlikeholdet forskjellig da, selvfølgelig det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkke unna, men det er jo en del innspill. Så får vi nok se, det jo veldig mye som avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi nok se hva som skjer oppe I Vesterli da.
1: Ja, det blir jo en spennende sak det I Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som rimelig heit av 50 grader eller noe sånt. Så det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut I naturen.
1: Det kommer et innslag I Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja. Jeg vet jo at det planer og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen som vanlig engasjert litt I innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her samarbeid med frivilligsentralen, og så har vi arbeidsgrupper I kommunen. Da må jeg jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærer. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det har vel vært på Facebook I hvert fall, hvor den mangler ned, og så videre. Det regner med. Men hvis det noen som ser direkte og avgir noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av det her.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut, så... vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... Det var jo fordi at generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye I diverse andre kommuner. Kronebeløpet har jo ikke økt I fjor.
1: For en par, to år, innen tre år tilbake, så havnet det mest på jumboplass I landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glede seg over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det bestandig noen som må være der.
1: Ja, nei da.
2: Men det var variert, vet vi, fra den første innsamlingen, den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som lokalpolitikere.
2: Ja, det jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene I.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever I, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
2: det er vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt er det nok håpløst.
2: Det er noe det, og det er klart vi er redde for strømmen vår, så det er vi.
1: Er det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der I kommunen.
1: Ja. Ja, det forstod ikke helt hva du mente.
2: Friluften vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja, da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel.
2: Så, vi jobber nå litt med beredskapen, vi gjør jo det, men det jo så vanskelig å vite hva du forbereder deg på.
1: Ja, det det som problemet.
2: Det som problemet, vi ikke synes.
1: Ja.
2: Dessverre det heldigvis hatt det som.
1: Men
2: det ting å ta tak I, og nå det som sagt, kommer styrmøte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det en del av de sakene der så fort kan snu I fra formenskapet, det jo 20 ganger.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
2: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har grei kontakt med Radio Korgen, det har jeg oppfattet det slik at det går greit hvis vi trenger noen informasjon.
1: Radio Korgen alltid til stede, vet du.
2: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja, vi skal prøve å få til det.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld.
2: Ja.
1: Tirsdagskveld,
2: men nei.
1: Ja,
2: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
2: Hei du.

0: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff I Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt I aviser I ganske lang tid. Du Viggo, du engasjerte allerede I starten da det var snakk om det her.
1: Ja, jeg gjorde det for at I 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørt på spesielt Nordkraft når de kom og informerte om at de har startet eller var I ferd med å starte et reguleringsarbeid I Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
0: Akkurat.
1: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde I

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn og to Jensine og Bomsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphaug i Veluktvatnet. Foreldre henne, de heter for Mensine Andersdatter Kopphaug, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvearbeider i Sulis, men som en sine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun med sine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet, så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av ho Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var jo Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli ho Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flytta dit. I Ballangen så vokste ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der.
Og dermed så var Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre henne opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han dø i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var i tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor og to Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det er forklaringen på at hun Annifrid er svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntine og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år fremover. Men så ble det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at hun Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det er forklaringen. Så det ble ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykke seg med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik er det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: Ja, det var den låten ferdig.
1: Ja.
0: La, hva du skulle fortelle?
1: La Paloma Blanca. Den, vi fikk høre nå da melodien ble spilt at det var ikke noe tilfeldig valg det her. Fordi at vi kunne avsløre for alle lytterne i radiokorgen at han Vegard og Lisbeth, de driver nå med et spansk kurs. Så han til og med kanskje forstod innholdet i sangen han.
0: Tenkte jeg skulle høre om jeg kunne ta en spansk en kveld.
1: Ja, vi i alle fall gratulerer igjen.
0: Det var noe artig det da.
1: Ja.
0: Men nå skal vi begynne med konkurransen, var det så?
1: Nå er det ingen vei tilbake.
0: Nei, nå må vi sette oss i gang, nå er vi 11:30 klokka.
1: Ja.
0: Og går fort, klokka.
1: Klokka går fort.
0: Jeg skal sende ut et gammelt ord. Og så håper jeg at det er noen som tør å ringe inn hos oss i radioen, og så kommer Per med et nytt spørsmål, noe kommer han på lufta, og det er ikke noe mer vanskelig at det greier vi, og det greier dere også.
1: Ja da, det er ingen grunn til å være redd for å ringe inn.
0: Og samme nummer som vi har hatt i over 40 år, det er 751-91-333, skal dere ringe på, for å komme hos oss i studio. Og nå sender jeg ut det første gamle ordet. Når du er vannrusen, hva det vil si at du er vannrusen?
1: Og da tror jeg vi hører på Daydream Believer med The Monkey.
2: What number is this, Jim?
3: 7-8.
2: Okay, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Ja, der fikk vi rødlys igjen, og det betyr at vi har fått oss med oss en ny lytter av radiokorrigen på telefon. Hallo, hvem det vi har med oss?
1: Nei, det unge Nygård, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Terje Nygård.
2: God kveld, god kveld.
0: Jeg sa ikke unge Nygård.
1: Nei.
0: det går noen grense.
1: Nei, nå slørver du.
0: Nei da, det var ikke slørvent det, nei.
2: Jeg tykker han ung.
0: Du tykker han ung, ja.
2: Og jeg husker på da Radio Korgen ble startet i 1982. Da var han Terje med i initiativgruppa der, og fikk det på føten, men da var han yngst.
0: Ja, ja. Kunne jo være yngst. Det var ikke så vanskelig å bli yngre enn deg og
2: Nei.
0: De andre som altså, var med. Ja, ja. Den slørven, hva det vil si?
1: Ja da, det kan jo være når damerne holdt på å brodere, og så lar de trådene henge og slenge under broderiet i stedet for å avslutte dem og klippe dem av. De slørver det.
0: Ja, eller han er så slørven og arbeider at du må ikke få han til å gjerne bygge opp nyhuset. Ja.
1: Eller at du var skolvet og så utelatt du alt under skapene og sånt der. Eller ja, slørver du.
0: Så når du ikke vasker deg når du har svettet, det er orenslig. Fisj og fisj. Ja, det er mye rart med slørven. Ja, ja. Ja. Skal en Per komme med spørsmål?
2: Ja, jeg har Håkon spørsmål, det vet du.
1: Det var det, ja.
2: Ja, nå har jeg Håkon den gode. Det var jo en norsk konge fra 933 til 61, altså det, før år 1000. Men det som er litt spennende her, kan er det som har fått skylda for å være far og tann?
1: Nei, det kan jo hende at det var en Harald Hårfagre.
2: Det er han som har fått skylda, ja. Og det er han som står i Norges historien som far og Håkon den gode.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var
2: innertid, det. Jeg har et Håkon-spørsmål til. Hva er han Håkon Brusveen kjent for?
1: Han var jo skiløper.
2: Det stemmer. Vet, hva slags ski var det han bruket?
1: Nei, jeg tror han bruker, ja, var det landsen, nei.
2: Nei, jeg tenker på om det var alpin eller langrenn
1: nei,
2: eller hopp.
1: Nei, det var langrenn han gjør.
2: Langrenn, ja. Kjem du på noen gode prestasjoner, spesielt?
1: Ikke så kjem på, ja. Jeg vet jo han var han med på noen god stafett her.
2: Det han var det også. Men han var med spesielt i Olympiaden i Skå Valley i
1: 1960,
2: ja. Og da ble han ikke tatt ut i trappen. Men jeg har lest at han kong Olav var engasjert for å få han med på laget, så han ble sendt til Skå Valley, og så gikk han 15 kilometer, og jammen ta med tok han gull.
1: Ja.
0: Det er ikke dere ikke vet.
2: Nei, men vet du hva han, Håkon Brusveen drev med mye etter at han slutta som aktiv langrennsløper?
1: Ja, jeg mente han brukte å være i radioen.
2: Ja, visst. Han var skreddersydd som radioreporter, og han ble veldig populær fordi at han var ikke så høytidlig som NRK-folka var på den tida. Han var på sin måte, og var egentlig veldig mye nær radiomann.
1: Ja, var ikke han med da, men var det han Stordal som holdt på med det her på Beitostølen, ikke var det også?
2: Der var han vel også med, ja. Og fikk bygge opp det senteret.
1: Ja.
2: Så han har gjort veldig mye positivt av Håkon Brusveen.
0: Ja, som mange andre gjør i nær radioen rundt omkring.
2: Det kan du si.
1: Ja.
0: Må vi ikke glemme. Og du holder på å styre og sette opp antenne og you name it overalt.
1: Ja da, så nå har vi nå fått det opp å gå i morsen, og vi har god dekning. Jeg fikk beskjed her en kveld at de hørte opp det langt opp i Eitrødalen også.
0: Ja, vel.
2: Oi, jaha.
0: Ja, det begynner jo å bli skummelt det her, så mange som hører på oss.
1: Ja, så må vi være forsiktige, og ikke begynne å diskutere noen flyplasser her.
0: Nei, det skal vi gi F i, både det og sykehus og alt sånt. Det skal vi ikke nevne. Vi skulle ha hatt i korgen og alt, men...
1: Jeg holdt på med siste prosjektrapporten, og jeg fikk inn de siste fakturene i kveld nå, så har jeg frist av søndagen å levere, så da er jeg ferdig.
0: Ja, nå må du ikke legge deg å søvne, nå må du sette deg ned og skrive.

0: Der ble jo jeg kjempegodt humør at det.
1: Ja, det bra det, din pyselstake. Hvem det vi har fått med oss på telefon her?
2: Hagavei.
1: Nei, Britt-Marie, god kveld.
2: God kvelden.
1: Å ja, hva det går?
2: Jo da, det går noe bra.
1: Ja, det ja. Regn det.
2: Ha?
1: Regn det.
2: Nei, det var fint ute.
1: Ja, vel?
2: Ja, det fint.
1: Det var jo bra.
3: Fikk dere kuldegrader opp i Halvardalen i natt?
2: Ja, det hadde vært.
3: Det var det, ja.
2: Nesten 1,1 nærmere 2.
3: Ja, akkurat.
1: Nei, så vi var kjørende opp med aven. Det var jo kvitrimer langs veien oppover.
2: Ja, det var kvitrimer ned på planen. The best blues on the planet. Blues Train.
4: Boris Andersson! Ola Isolander! Vi som är

Det var Tove Gustafsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Herr Nilsen I Oslo, og vi angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Herr Nilsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary. Og ja, det passer veldig godt på Tove Gustafsson, Smile. Over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Bluesklubb besøk av Bonita and the Blue Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at bluesen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blue Sex. I forkant av konserten som de har på Hamar Bluesklubb førstkommende lørdag 26.

0: Bluestring, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestring.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det rett å komme seg opp til Hamar Bluesklubb og oppleve Bonita and the Bluesjacks. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der, som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Duyf. Han har vært også I Norge, og et av de stedene Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste bluesprofessoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Duyf, altså han har store planer om å turnere I Sverige I 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn I Robert Duyfs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han I sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi I Norge. Musikken kom tidlig inn I Robert Duyfs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompiser var liksom ikke helt der, men så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Duyf har altså store planer fremover, og vi her I Bluestein skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet ifra Silver Spoon.

0: money on that bank account.
1: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
2: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hentet de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
3: Ja, det var gamle gode, han har sagt, ja, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I Anna Rose, for å si det sånn. Et utvidet begrepp. Fantastisk sanger. Han skrev ingen av teksten selv, men han fremførte på en fantastisk måte. Nå går han på gummisåler, og det det mange som gjør den dag I dag. Vær så god, Einar Rose.

Og noen på gummisålen, noen på gummisålen Bare legg merke til øvane hans Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på Om det ikke skulle bli en sjans Jeg kjenner en

0: har vært så tro som han. Men så en dag så festade med jente. Hun var så ung og sveisen og god. Da gikk det sånn som alle kunne vente. Konsulen er ikke lenger tro. Nei, noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til ærene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en chans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var jo ikke meningen, Jan, men det er jo ikke det, altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer, det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist og tjente gode penger og så videre. Men om jeg husker riktig så da han ble gravlagt så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones. Og det var vel en takk for det han sto for I bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie. Og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues. Tett på bluesens kvinner som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en blues-tur I USA. Memphis Minnie altså, hun kunne hun ble kalt for Lizzie Kid Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt I lokalet med gitaren over hodet. Hun showet I vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Bluesband. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo, og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience, og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober, still going Hungry John, det hyggelig. Og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold til meg, Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober. Alle konserter klokken 20. Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special. Og så får de besøk da onsdag 18. november, alltid onsdag, på Bjørgvin Bluesklubb. Marius Lien Trio, onsdag 25. november, The Soul Revelators. Onsdag 2. desember, Who's That? Ja, det kan du høre på. Onsdag 9. desember, Alfonso Band. Og så det jul, nesten I hvert fall. Det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember. Og hva som kommer der, det kanskje bare det vel en overraskelse.
3: Hi, this is Candy Kane and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a rolling.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry Joan, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Det var den gangen vi samlet på frimerker, begynner det å bli en stund siden. Men faktisk, det noen som gjør det den dag I dag. Og de vel ikke sånn ungdomsårene, skulle jeg tro. Det jeg ganske sikker på. Fra frimerksamlingen altså, det var musikk av Øyvind Berg. Og så var det bluespoeten som også fremførte teksten, eller diktet. Det var den sjekketriks I for 100 år siden Nesten I hvert fall Da skal vi over på en novelle som jeg skrev En novelle, altså fra virkeligheten Det var en klubb I Oslo som het Downtown Sentralt I Oslo, jeg husker ikke gata Men jeg var der da, definitivt Og det var en keyclub Og det var det ekstra spennende Fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville Og da følte du deg litt ekstra viktig Det var vel I to eller tre etasjer Og den historien her, det var da Ikke så veldig lenge før det ble stengt Begynte å bli lite med folk Så det var på vei ned Men jeg var der sammen med en kamerat Og da skjedde det ting Som jeg aldri glemmer Og da skrev jeg ned historien Og så leste den inn Og den kommer nå

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket blir jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor mannlig skikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen og så bare mine nye klær var blodige og revet I filer. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var retningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tar du med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Blue Swain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han godeste Joe Bonamassa ligger langt etter. Living on the Moon spilt inn I Radio City Music Hall og vi skal da avslutte med John Mayer Blues Breakers han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv han ble jo gått over 90 år John Mayer Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats og ikke minst Roy Larsen for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei jeg skal ikke si det, bluesstrain for 26 år siden. Så da har det gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på blusbluzz.no, blusz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett, og der ligger noveller av unge Nordahl så ja vi høres om en uke og ha det godt og ikke finn på noe tøys så høres vi igjen vær så god Joe Mayer Blues Breakers The Stumble live in 1967 hvor lenge siden det
1: The Freddie King instrumental called The Stumble.

Ja, god kveld, god kveld, og velkommen til Radio Korgens tirsdagssending den 29. september i 2026. Det dere hørte etter kjenningslåten, det var en Cornelis Resvik med Sonja og Siv. Vi har nå, så er vi som er i studio i kveld, det er Tor-Erik Tustervatten, som skal stand for å få det her på luftet, og han Arnold Skreslett sitter nå her og skal prate. Og vi har jo satt opp en kjøreplan for kvelden. Der skal vi nå blant annet ha en prat med en Helge Anti, hva har gått i sommer med reindrefte. Og så skal vi ha en prat med han Jon Arne Leirvik, der at vi får høre hva det ligger an. Han er jo kommunens representant når det gjelder elgejaktet, og elgejaktet startet jo den 25. Så hun har jo foregått i 4 dager. Da får vi høre om han har noe å berette om det. Så har jeg vært på en fjelltur i lamma Jon Reinemo og han Reidar Bollermo. Det får vi høre et opptak ifra. Og ellers så dem som gruv seg for musikken i kveld, så får de mye Cornelis. Det, vi har satt opp bare Cornelis-melodier på hele tirsdagssendingen. Så ikke enda noe vel, tro det eller ikke. Hvis dere ikke likte det, så må dere bare slå radioen. Men vi håper at dere likte det. Da skulle det være programmet var greit nok. Og da får vi høre hans Cornelis igjen med Sportiga Marie.

Ja, det var en Cornelis med Sportiga Marie. Nå har vi på kjøreplan, her står det meldinger og gratulasjoner. Og enten dere nå tror det eller ikke, så tror jeg det første gang at jeg er programleder i studio her, at vi ikke har meldinger. Men er det noen som ønsker å melde noe og si ifra, så gjerne bare ring inn på 91333. Gratulasjoner har vi heller ikke. For det løper vi likens der. Er det noen som kommer noe på at de har en nabo som har gebursdag, så ring Radio Korgen 751-91-333. Men så har jeg en sånn forhåndsmelding på noe som gjelder på fredag. Vi har jo en gjeng ungdommer her ifra kommunen. Det vil si 5 er vel ifra kommunen og 1 ifra Hattfjelldalen. De er i India på noe som kalles for tuk-tuk-tur. Og tuk-tuk, det er en trehjulsbil. Så det er plass for 3 personer. Så de har 2 sånne biler, har ledd seg det, og så kjører de et løp. Ifra, om det er fra nord til sør, eller fra sør til nord i India, det er jeg sikker på. Men det er i luftlinje på 300 mil. Og han Isak på Rundmoen er nå med, blant annet. Og så sa jeg det jo at vi skulle ha sending i radioen, og om ikke de kunne ringe oss. Og nå har han ringt og pratet med mora si, og har fått beskjed om det at i kveld kunne de ikke ringe, for at de skulle opp så tidlig i morgen. Det er jo natter nå. Og fortsette løpet. Og så, men så skulle de kunne de ringe på fredag, for da hadde de mer slakke på dagen etterpå. Så det gleder vi oss nå å få høre hva det går med dem. Det var nå den meldingen. Og du kan forresten følge dem på Facebook. Der har de et Facebook-navn som heter Korg Tiki. Det er ungdommene, de bygde seg jo i flåte og får en Jøn Korgelve med her i fjorsommer. Og de har jo både grill og alt mulig på flåte der. Og det ble jo kallet for Korg Tiki. Så det skal den kunne finne fram på Facebook, hvis noen er interessert i det. Da skal vi se, og gratulasjoner og andre meldinger har vi ikke, men gratulasjoner har vi ikke fått. Og da slipper vi til han Cornelis Resvik igjen med I natt jeg drømte noe som.

0: Ja, det var Johan Cornelis med I natt jeg drømde. Hva jenta hette som var I lammeren, det jeg ikke helt sikker på. Men vi hørte jo det at det var en damestemme I lammet. Har vi noen på tråden nå på telefonen?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Og hvem
1: det? Det nå han Helge Ante, det vet du.
0: Akkurat, ja, ja, ja. Og du inne I mørket?
1: Ja, da, nå vi nå. Ingen dør,
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Nå da. Mm.
0: Nei, jeg har jo med Janne med lærombruket og ringt at jeg har fått hørt hva det stod til I regnskogen når vi har sending I radiokøyen. Og nå lykkes det ja. Å få tak I deg.
1: Hva? Ja, da, det var noe sist du skulle få tak I meg. Det var vi jo midt I samlingen, vet du, så da var vi nå til fjell.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, I ja. Dag og natt, tror jeg til å si det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Hvis vi nå ser på sommeren så har vært, vi har jo hatt noe regn I alle fall. Hva har vært for regn sin del?
1: Regn har egentlig hatt det kjempebra, dem, har de.
0: Ja,
1: store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: De har hatt det gjeft, dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kjølever, det betyr vel det at det fresk og fin beite og...
1: Ja, det gjør det jo, vet du, ikke sant? Og så det her varmen, det stresser jo, eller det stresser, men da fær jo på å lufte snøen, sånn. De bruker å stå opp I snøen sånn her, når det sånn her varmdager, da, vet du. Og
0: ja,
1: som I fjorsommer, da var det jo sånn tropenetter, da kan de jo pinne å stå på snøen på natta også, da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Så det har de nå vel ikke, de har vel ikke vært på noe annet snø enn at de har krysset noen snøskabler når de har måttet, så de har ikke vært for å kjøle seg ned eller å flukte fra noen insekter eller noe, nei, det har de ikke.
0: Nei, okay.
1: Så de har hatt ganske, det forstyrrer jo beiting og sånn her dying og sånt, vet du, så de har fått beita greit. Og de har grekk I sommer, ja, det har de gjort.
0: Ja, og du sier at kalvene store og fin.
1: Ja, da, de bra. Jeg har pratet med noen kollegaer her, og det her kalveslakten jo normalt I november, ja, kan du si, ja, I løpet av november, når vi bruker å slakte kalv, da, men jeg fant dem ut at de så at de kalvene var såpass store, så skulle de nå prøve å slakte noe nå da, nå I september da, det her ja. Okseslakten ordinært da
0: ja.
1: Og de vektene de hadde I september nå, de var jo 1 kilo over det de var I november da I fjor da kan du si
0: så de, ja vel
1: ja. Så det tyder nå på at det har nå vært bra
0: ja.
1: I sommer ja.
0: Ja ellers har dere vært noe plager med rovdyr
1: Ja, det noe det vanlige der på våren, vet du, med ørn og, ja, ørn og det som så. Nå ble det jo tatt ut en del, både gaup og jerv, nå I vinter da, vet du, den jakta da, vet du, så det har noe hjelpet på. Ser det noe ut? Det ser noe ganske greit ut, da, det gjør det.
0: Ja, akkurat.
1: Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Brunsten var jo veldig tidlig nå I år, da. Vi hadde jo begynt å skulle samle opp og ha en liten okseslakt her I september, da. Men midt I denne slaktingen, kom pinnet det brunsten på, skulle jeg ta på feil.
0: Ja, vel.
1: Så det var ikke noe... Vi tok ikke gjerdet, da, og tenkte vi må lette noe brunste, da, så ikke vi forstyrre det enda. Men vi samlet noe ihop regn, da, så de... Og de noe samlet når det brunste, da, så ikke det blir så spredt utover, da, kan du si. For at hvis det noen flokker som ikke I lamme hovedflokken da, I brunsten, så kan det bli at den brunsten starter senere, eller sånn her. Da, så.
0: Ja. Vil det si at det tidligere enn normalt brunsttid?
1: Ja, normalt så det her okseslaktingen vi bruker å ha, den prøver vi å få til å utføre da, Før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant? Men
0: ja.
1: Det må jo være å vinne selvfølgelig det da. Men
0: ja, ja, ja.
1: Nå var det allerede tidlig september. Jeg tror 1. og 2. september da var de I brunst allerede. Altså det
0: ja, vel, ja. Ja. Det vil vel si at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe, det gjør noe det da. Så ja. Så vi får håpe på en tidlig vår også da, vet du, så ja. Det var noe sist vår. Det var ja. Veldig tidlig, eller det var ikke veldig vår, det var for sommer bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe egentlig, det var vel i noen få timer det våren vi hadde i år, så.
0: Ja.
1: Så det gikk fort ifra
0: vinter til sommer.
1: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
0: Akkurat. Du, kalvslaktingen, når tid regner du med å starte med den?
1: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe i det er noe, vi har jo noe data, lurer på om det 15. november vi har den datoen, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
0: Ja,
1: så,
0: ja, ja.
1: Så, ja.
0: Akkurat.
1: Så det blir nå vel kanskje noe i løpet til oktober, da vi får se.
0: Ja, akkurat. Hva har gjerne han? Hva tar inn han nå?
1: Nå jo jeg ute i Leirfjord her i landet, ja. han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Så ja. vi har et slaktanlegg i Bardal.
0: Jaha.
1: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
0: Ja vel, ja vel.
1: På Grannese heter det, så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjerneanlegg med... Ja, med beitehage og kastegjær, og vi har noe sil, eller sånn her kvernopplegg og der da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
0: Ja, akkurat. Men dere slakter ikke der, dere bare samler
1: det? Neida, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe...
0: Ja.
1: Om det blir utskarpen Hattfjelldal, eller... Lierne, da, det er noe da.
0: Ja.
1: Hvem som byr mest penger, da, vet du, så.
0: Ja, akkurat.
1: Og så med transport, da, selvfølgelig, da, det er jo...
0: Ja.
1: Det er jo med hvilken transportordning de har, da, ikke sant, så... Mm.
0: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det var, har vært en flott sommer.
1: Jo da, det har vært egentlig... Det ser veldig bra ut. Jeg vet ikke gjennom vekta inn, da, selvfølgelig, men de ser noe bra ut nå, da, ikke sant? Så det...
0: Kan du... Kan du mene å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
1: Nei, jeg blir vel offer ut på noe vinterbeite. Noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja.
0: Akkurat.
1: Det blir dønnet, eller om man må se opp. Kanskje noe annet. Nå var vi jo ikke ute på noen øyene noe sist vinter, da, vet du, var vi ikke.
0: Nei.
1: Så nå hadde det ikke vært regn. Ja, Nordønda, da, som kanskje kan være aktuelt. Ja, der har jeg jo ikke beita noe på, ja, det er noe ganske mange år, så har jeg jo hatt gjerdet mitt på Nordønda, det har jeg jo hatt, da, men... De siste årene har vært der, det har vært mer midt på døgnet, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste, ja, kan du si, siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har ikke beita der noe særlig egentlig da, kan du si.
0: Akkurat. Du, hører du hos broderen Gregor her i Innlandet?
1: Det var noe vel samme der med det brunsten da, vet du, så det ble ikke noe bokerslakt der heller da, så...
0: Nei, men...
1: Så, og de merte noe vel også, vi merte jo tidlig da, vi merte før det begynte å regne i sommer, skal jeg så si.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Så det var vel, det var siste uka på juni, vi merte både vi og dem, da. De hadde vel inn...
0: Ja,
1: de hadde et gjerde oppå Larryggen, da.
0: Akkurat. På Livfjellet.
1: Og de flytta vel litt noe nordover, så jeg vet ikke om det har vært noe sånn mye regn nordover imot klubben, det tror jeg ikke.
0: Neida, det er jo sikkert...
1: Helt sikkert, da, men... ja, for de har jo fått strekt selv, da, vet du ikke sant? Nå hadde det jo vært noe mindre regn, da, ikke sant? Når det er
0: igjen... Ja.
1: En som har vært der da, bare ikke sant, for jeg har jo vært her ute, altså.
0: Ja, akkurat. Nej men Helge, har du något annat att önska att komma med?
1: Nej, jag känner inte på något i farten nu, nej det gör jag inte.
0: Det har gått gott med löshundar och sånt nu.
1: Nej, det var nog väl en jakthund som kom och drev han på något fel. Kom väl men det får inte stå för.
0: Oh, ja.
1: Älg på ett drev där hörde här eller hörde pratat om henne.
0: Ja väl.
1: Så det, den hade väl inte gjort något för den var väl ja, den hade inte jagat något sån på regn då, så det hade nog gått egentligen ganska bra då.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men det, nå, det kan ju vara lite utfordring där. Hunga nog i jakttida då, vet
0: du. Ja, det är klart. Så, det är klart det. Mm. Nej, men då tror jag att jag säger tack för praten, Helge, och så ringer det nog en gång senare när vi har lust att prata.
1: Ja, gör det, vet du. Så. Mm.
0: Grete, tack ska du ha. Och ha en fin höst.
1: Ja, vet du.
0: Ja, och ha en fin höst vidare.
1: Ja, du var, vet du, greit, ja.
0: Tack för det. Tack ja, för det.
1: Hej.
0: Hej. Ja, det var praten med han Helge Antti. Så driv rein här. Nära kyssen. Och då ska vi få han Cornelis på podiet igen. Med brev från kolonien.
2: Hejsan morsan. Hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

Ja, det var Lasse Liten Blues med han Cornelis Resvik. Nå er vi nå kommet så langt at vi skal begynne å avrunde kveldens sending. Men nå må jeg ta fram bordkalenderen, og så ser dere som står på den 29. september, så står det: Så vakker dagen er, når den berøres av kjærlighet. Så kan vi nå gjenta den her ene meldingen vi har fått om den der konserten i Korgen kirke i morgen onsdag klokken 18 med Six Degrees of Separation, tror jeg det står. Og så er det en billettpris på 200-150. Men det står ikke hva det gjelder. Da skal vi takke for oss, han Tor Erik og han Arnulf. Og så skal vi slippe han Cornelis til igjen med Felicia Adjø. God natt, og takk for oss.

0: ned uten å ha sertifikatene I orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og andre.
1: Det vi vel klar over at det her arbeid så I mast som, ja. Som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her jo en del ut av den helheten som dere snakket om, at det ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå det viktig å komme videre med det her, og det å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne være, som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
0: Ja, jeg synes det I hvert fall et håp I hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og I Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
1: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt I fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi kommet godt I gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det jo at noen interessert I å produsere, for det jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da lar vi det være som I avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå det sett altså opp tre sendere I løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som rett over for mot Sørfjordsida da, I Hemnes kommune. Og så det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, I over sentrum av Morsen kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til... videre med det arbeidet dere gjør og på vegne av lokalradioen så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør for denne stor
2: takk selv for en bra produksjon
0: ja, takk det samme